0: Timan iha, bisag naglingkod ko. Nagulat gihapon ko sa reply nimo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan, mga kahigalaan, o yung masab sa atong mga katropa sa nakalinlaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, sa Sambuanga, o sa Payugan, San Franz o sa XFM Mati. So maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa, ang tingog sa reformasyon. Maghisgot na usab kita ang mga importanteng butang, o may hinungdanong butang alang sa ato ang kinabuhi. Apan sa dili pa, ato isgutan ka ng mga butang, ha? Ato sa nga pasalamatan ang Diyos labaw sa tanan. O ang nagahatag o kinabuhi niini nga programa. Nga walay lain, ato ang CEO, Doc Remilito Oy, inusab sa iyahang Vice President Ma'am Olibayan Oy, na ingabi sa inyong tanan. Inusab sa ato ang General Manager Edwin Garing. Inusab sa atong Station Manager Arnel Cortez. So, maingabi da sa inyo, sir. Inusab sa ato ang Mabtikon nga Technician Sir Kenneth J. Batukan. So, maingabi sa inyong tanan, na sir, og salamat no sa inyong pagpadayon usab sa pagsuporta sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Og aduna tay mga kauban usa natoy kauban usab dinhi no si Sister Grace. Og ginaot nga mga kaigsuunan o nga nagapadayon sa pagsubaybay o nga naamo sa maayo nga kahimtang no sa gihapon, naamo sa naplastar na no inyo hangan himutangan karon no aron sa pag paminaw no sa pag patalinghog sa ato nga programa karon atong gi timbaya usab no atong mga kaigsuunan sa nagkalainlaing dapit no labaw na dinhi sa Tagum City atong mga kaigsuunan dinhi no si Sister Wilma no nagpadayon usab sa pag subaybay sa ato ang programa no na sa Bisayan Village. So maayong gabi sa imong sister. Inusab sa atong mga kaigsuunan dinhi si sa Sinanguti Village, Rubino family o taga-Pulot family. Inusab sa Santol. Maayong gabi sa inyo diha, brother and sister Masangkay. Inusab dinhi sa Garcia Bell. Maayong gabi sa imong sister Kone no Plinios. Usab sa itong mga kaigsuunan, usab sa Maximo, no? Maayong gabi sa inyo diha, brother Inting, no? So, hinaot nga sa gihapon, ana mo sa maayong nga kahimtang, maayong panglawas, nga diin makahimo, no? Sa pag sikay-sikay, no? Nining kagabion, no? Sa padayon usab sa pagsubaybay sa itong programa. Inusab sa mga kaigsuunan nato sa nakalainlaing mga kaiglesyahan sa lain-lain usab nga dapit no sama sa Abiod aduna tay mga kaigsuunan din ha inusab sa Laak no sa Laak Mabuhay no maayong gabi sa inyo mga kaigsuunan. O inusab sa dinhi nga banda sa Mawab sa Nabunturan inusab sa Maragusan o diretso na sa Mati no aduna tay mga kaigsuunan usab diha no nagasubaybay usab karon si brother Tapad no brother sa salamat no sa imong padayon pagsubaybay sa ato nga programa no inusab sa ato nga kaigsuunan diha brother Nudalo inusab sa iyaha nga pamilya no maayong gabi sa inyong tanan inusab din hi sa sentro sa Mati no si Sister Jima no uban sa iyaha nga pamilya na dina karon ako manginaot sa inyo nga ana amo sa maayo nga kahimtang.
No, sab dinhi sa dapit sa Lupon, no? Brother Plinios, yung sab si Brother Nestor Estimada. No? So, salamat brother o sa inyo nga pagpadayon sa pagsubaybay, no, sa itong programa. O ang sab sa mga nagkalain-lain nga dapit, dili na ko mausa-usa ang pag sulti, no, ang inyuhang mga pangalan apan ako nag panghinaot nga sa gihapon anaamo sa mayong panglawas kaimtang nga diin magapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Og alang usab sa mga gusto nga mangutana, no, aduna tay number dinhi 0965-160-3092. So muna ang ato ang number mga kaigsuunan nga kung gusto mo nga mangutana, no, kung adunay mga nalibgan gusto i-clarify, so pwede mo mo text ani mga kaigsuunan, no, o in WhatsApp sa ako ang Facebook, no, pwede pod mo nga mag-chat, no, sa Messenger. So usbo na ko ang number 0965-160-3092. So muna ang ato ang number. Okay, so ang ato nga topic mga kaigsuunan nga ato nga tun-an karon, kalabutan gihapon sa adlong igpapahulay, no, tungod kay napikhan ta sa oras no gabi eh. So wa gid na human, no. So ato lang nang ipadayon mga kaigsuunan kung unsa ni ka importante, no, ang adlaw nga igpapahulay, no, kay usahay manggod nagunahon na pod ba ang uban nga dili man na importante gudong adlaw ipapahulay, kay importante nga nagabuhat og maayo, nagaduna tay pagsimba, naghimo, o kita lay mo pili, no, kung unsang adlaw. Pero atong tun-an mga kaigsuonan, sumala sa balaang kasulatan, no, unsa gyud ni ka importante, no, para kanato ning gitawag og adlaw ipapahulay, ngano nga gitagaan gid nato ni og pagtagad, ngano nga ato gining tun-an og maayo unsa man dinhi siya ka importante, no. So muna nga mga kaigsuonan, mga kahigalaan, no, mga suking tigpaminaw, no, sa kalinginan, pahimutang mo og plaster, no, diha aron nga ato gyud nga masabtan kung unsa ka importante kining gitawag og adlaw nga igpapahulay. Apan sa dili pa nato isgutan mga kaigsuonan, mani maminaw sa ta og maanindot nga awit,

Okay, sa nindot kayong awit mga kaigsuunan, no? So, una ta magsugod sa pagbasa sa pulong sa Dios, mangayo sa ta og giya, pinaagi sa balang espiritu, pinaagi sa ato nga pagampo. Magampo ta mga kaigsuunan. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, anay ka sa taas sa mga langit, ning taknaa sa kagabhion, dako na usab mong kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo sa paghatag og maayong panglawas, labaw na nining taknaa. Kami naka himo na usab sa pag pagpatalinghog o paghatag og mensahe dinhi sa kahanginan. Hinautong ta amahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong nga mga matunan, isaysay karon nga kini unta mahimo nga masabtan sa mga dagapatalinghog o kini mahimo nga makapalig-on padasig usab sa ilang pagtuo. Amahan, naghangyo kami nga ikaw magapadayon usab sa pag-uban kanamo sa paghatag o maayong nga panglawas, kusog, aron magamit namo alang sa pagbuhat sa mga buluhaton imong gisangon sa matag-usa ka namo. Hinauton ta amahan, ikaw magapanalangin usab sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga naa sa balatian. Hinauton ta ikaw mag-aayo kanila, pinaagi sa gamhanan imong bukton, diin mag-hikap sa ilang mga balatian, aron mahiuli ang ilang nga kahimsog sa panglawas. Aron sila makahimo sa pagpangalagad nga malipayon diha kanimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw maghiusa ka ng panalangin o pagbantay, inusab sa mga minahalan mo sa kinabuhi, nga wala na mo ikauban. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapasaylo usab sa among mga kasalanan, mga kapakyasan nga mong nahimo, kining tanan o mong ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so ani anata no sa pagtuon sa mga balaang pulong kabahin sa adlaw nga igpapawlay no sa kaimportante no ang kaimportante sa adlaw nga igpapahulay. So muna nga ito ang tunan karon no kung unsa kaimportante di ini nga atong masabtan o ato usab nga matuman no kung unsa ang atong mga dapat himuon sa adlawng ipapaulay no ato usab nga tun-an kon unsa di ini ka dako nga importante kabahin sa ato nga gitawag og kaluwasan. Matud pa sa gisgutan ni Ezekiel sa Ezekiel chapter 20 verse 12 nag-ingon dinhi, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay aron mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako og kanila aron sila makailang ako mao si Huba nga nagbalaan kanila. So dinhi mga kaigsuunan o mga kaigalaan, ato nga masabot no unsa day ka importante ning gitawag og adlawng igpapahulay tungod kay kini gihatag di ayaning adlawng ipapahulay nganhi kanato aron mahimong usa ka timaan no sa tiliwala sa Dios og kanato. Subot ipasabot nga ang adlawng ipapahulay mo ni ilhanan nga kita iha nga katawhan og siya ang ato ang Dios. So ang tanang mga butang mga kaigsunan gikinahanglan og ilhanan no bisan pa sa mga hayop no. Kung ato ta sa mga hayop, kinahanglan siya og adunay ilhanan, no nga imo na, no kay pwede man na og kuhaon sa lain kung wala ilhanan. Adto putag mga dokumento mga kaigsuonan, aduna po'y silyo, no? Silyohan na aron nga mahimo nga legal gina nga dokumento. So ingon na usab mga kaigsuonan kita, no ingon nga mga anak sa Dios, mga katawhan sa Dios. Aduna usad tay ilhanan no, nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Nga matod pa nga gihatag ko ang kanila ang akong adlawng igpapahulay. No ang adlawng igpapahulay sa Dios iyang gihatag nganhi kanato aron nga kini mahimong timaan no, sa taliwala kanato og sa Dios. Aron kuno nga kita makaila nga siya mao ang Dios nga nagbalaan kanato. Buti pasabot mga kaigsuunan no nga kung wala tay adlong ipapahulay so wala tay ilhanan no wala tay
timaan, no, nga kita iya nga katawhan. So muna mga kaigsuunan o mga kahigalaan nga sa kinila nga tekstudaan ato nang masabot ba, no, nga importante dining adlaw ipapaulay. Gani sa ako nang gikisgutan gabi eh, no, nga gisgutan dito sa ikaupat nga sugo sa Ten Commandments nga dunay babalah nga gisgutan ditong hinumduman mo ang adlaw ipapahulay. So ngano nga pahinumduman man gyud tungod kay importante dai gyud kay ning adlaw ipapahulay, tungod kay maoni ang timailhan, no, sa katawhan sa Dios. Atod pa nga aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila. Ato pa mahimo nga timaan ni o sign, no, sa taliwala kanato og ngadto sa Dios aron kuno nga kita makaila nga siya ang nagbalaan nga ni kanato. So kinsa man ang butangan aning timaan, no? Kay tanang tao ba mabutangan og timaan? Kung atong isgutan mga kaigsuunan ang Ezekiel chapter 9 verse 4, dili tanan mabutangan og timaan, no? Gisgutan din he sa Ezekiel chapter 9 verse 4 nag-ingon, og si Hiubam ingon kaniya, lumakaw ka latas sa tiliwala sa siyudad, latas sa tiliwala sa Jerusalem, og ibutang ang usa katimaan sa mga agtang sa mga tao nga nagpanghupaw og nagatiyabaw tungod sa tanang mga dulumtanan nga gibuhat sa tiliwala nila. So kinsa man day ang butangan sa mao nga timaan? Kato kunong nagapanghupaw, no, matod pa sa gisgutan, matod pa sa gisulti sa Dios sa iyang gisugo sa paghatag og timaan, matod pa ibutang sa ilang mga agtang, no, niadtong mga tao nga diin nagapanghupaw og nagatiyabaw tungod sa mga dulumtanan nga gibuhat sa tiliwala nila. But ipasabot mga kaigsuunan, mga kahigalaan, nga kadtong mga tao nga dinwala miuyon, no, sa mga kadautan nga gihimo sa ilang palibot, naguol tungod sa kadautan o kahimtang sa ilang nga palibot. Sumao kadto ang butangan og timaan. Asa ibutang? Diha sa ilang mga agtang, matod pa sa gisgutan. Subot ipasabot nga dili day tanan, no, ang mabutangan sa maong timaan. Ano man tungod kay kadto lamang nagapanghupaw og nagatiyabaw, no, tungod sa mga dulumtanan. Subot ipasabot ba nga kadtong mga mataro nga diin wala gyud miuyon, no, sa mga buhat sa pagkadautan og wala mihimo sa buhat sa pagkadautan. Sumaot kadto ang butangan og timaan. Unya unsa man nga unsa man ang timaan nga iyang giisgutan na gihatag sa iyang katawhan? Matud pa sa tong gibasa gaina Ezekiel chapter 20 verse 12, labot pa gihatag ko kanila ang akong adlaw igpapahulay aron mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako og kanila. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga ang katawhan sa Dios aduna gyoy timaan nga mao ang adlaw nga igpapahulay, no. Subot ipasabot nga ni ani nga teksto mga kaigsoonan walay specific nga klase sa mga tao nga gisgutan nga maoy butangan og timaan nga kanang klase sa rasa ba, no, na ang ng uban manggod nga manahuna manggod nga mga Hudiyo lang ang gitagaan ni ini, no, pero dili di ay, no, ano man tungod kay matod pa nga ibutang ang timaan ni adtong

bisan pa sa mga kadautan o mga kadautan nga naa sa ato nga palibot. Matod pa dinhi usab sa gisgutan ni Apostol Pablo, busa hibaluin ninyo diri sa Buhat chapter 28 verse 28. Matod pa dinhi, busa hibaluin ninyo nga kining maong kaluwasan gikan sa Dios, gikapadala na ngadto sa mga hintil. Og sila nagapatalinghog ni ini. So pag-ingon nga ang kaluwasan gikan sa Dios, gikapadala na ngadto sa mga hintil. But pasabot nga sa una daing panahon, wala gyoy apil sa kaluwasan ang mga hintil. Tungod kay ang mga Hudiyo lamang maoy giila nga katawhan sa Dios, maoratoy gitagaan sila og balaod. Pero sa pagkakaron mga kaigsoonan, no, kita nga mga dili Hudiyo, mga hintil, gikapadala na ang kaluwasan nganhi kanato. But ipasabot nga ang balaod pod nga sundon alang sa katawhan sa Dios, kita obligado usab nga musunod. Kung unsa ang adlong ipapahulay nga gihatag ngadto sa mga Hudiyo, ingon nga katawhan sa Dios. Ingon nga karon usab ang kaluwasan gipadala na nganhi kanato. Kita aduna nay kapangakuhan usab sa pag bantay no sa balaod sa Dios o labaw na sa kabahin no sa adlong ipapahulay nga diin mao'y usa ka timaan no sa taliw sa Dios og nganhi kanato. Okay, kung kita nga iya sa Dios, naay timaan nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Sumuna mga igsuo no, mga higala nga dili na to hunahunaon nga ang mga Hudiyo lamang ang obligado musunod ni ini, no. Kung dili pati kita, no, kay ngano man tungod kay tungod kay kita usab gi-apil na sa kaluwasan, no, gipadala na nganhi kanato ang kaluwasan. Unsay hinungdan mga kaigsuonan ngano nga na ang kaluwasan gikan man sa Hudiyo unta una, pero nganong gikahatag nganhi usab ngan kanato, no, ingon nga mga hintil. Matod pa sa Roma chapter 11 verse 11, busa mangutana ako, nahipandol ba sila nga tungod ni ana napukan sila? Palayo kana. Hinuon tungod sa ilang paglapas ang kaluwasan nahiadto sa mga hintil aron sa paghagit sa mga Israelhanon sa pagpangabugho. So, but ipasabot dahil mga kaigsuonan nga tungod sa ilaha nga pagka manilapason, no, tungod kay sila wala na misunod, mao na hinungdan mga kaigsuonan nga diin ang kaluwasan gipadalangan hi sa mga intel. So pasalamat ta, no, mga kaigsuonan nga kita nga mga hintil nahiabtan sa kaluwasan tungod sa mga kasupakan usab sa mga Hudiyo. Kay kung nagmatinumanon pa ang mga Hudiyo ay wala unta tay apil sa kaluwasan, no. Matod pa may gisgutan ni Apostol Pablo nga hinuon tungod sa ilang paglapas ang kaluwasan nahiadto sa mga hintil. So buti pasabot ug pa sa nagmanilapason sa unang mga Hudiyo, di ta maabtan sa kaluwasan, no. Mao na nga pasalamat ta mga kaigsuonan, no, nga nahiabtan ta sa kaluwasan ug dili usab ta magdumili kung unsa ang ipasunod sa Dios nganhi kanato. Ngano man tungod kay nahiapil man ta sa kaluwasan, no, nahimo man tang katawhan sa Dios, subot ipasabot nga nahiapil pod ta sa pagtuman, no, sa gisugo sa Dios. Kay lisod mga kaigsuonan og muapil ta sa kaluwasan, unya dili pud ta muapil sa pagtuman, no, magpadayon ta sa pagmanilapason ay maparehas pud ta sa mga Hudiyo, no, nga nagmanilapason. So muna nga

aron nga kita dili mahimo nga magmanilapason o mahimo kita nga katauhan sa Dios, kinahanglan ta nga magmatinumanon sa mga kasuguan, sa mga balaod nga gihatag sa Dios alang sa ato nga kaluwasan. So, sama niini nga atong gisgutan karon nga ang iyang katauhan gibutangan ni gihatagan niya og timaan, no? So ingon nga mga katauhan usab ta nagaangkon nga katauhan sa Dios, so muhimo ta sa pagsunod niini aron kita makadawat og timaan. Okay, so dili lang di ay sa mga Hudiyo, so giklaro diri mga kaigsuonan nga dili lang gyud ang mga Hudiyo, no, kun dili at pati na kita nga mga hintel, no, apil na ta di ay sa kaluwasan ug apil na ta sa pagtuman sa balaod sa Dios. Gani gisgutan usab sa Galacia chapter 3 verse 7 8 to 6 to 8. Matod pa din, maingon man usab si Abraham mituo sa Dios og kinig isip ngadto kaniya ingon nga pagkamatarong. Busa inyong makita nga ang mga tao nga adunay pagtuo mao ang mga anak ni Abraham. Subot ipasabot mga kaigsuonan, no, mga Hudiyo man ta og mahintil, kung kita adunay pagtuo, mahimo tang anak ni Abraham o mahimo tang nga sakop sa katauhan sa Dios. Bisan pa nga dili ta kaliwat, no, sa mga Hudiyo sa dugo sa unod, pero tungod sa ato nga pagtuo kita mahimo nga mga kaliwat, no, ni Abraham. Bisan pag dili na to kadugo, no, si Abraham, pero tungod sa ato nga pagtuo kita aduna nay kabahin, no, sa iya nga pagka sinaad sa Dios, no, nga magagikan kaniya ang iyang katauhan. Okay, so natod pa ni Marcos, no, dinhi sa Mark chapter 2 verse 27, og siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. So muna mga kaigsuonan, no, ako lang ning gipaklaro nga ang kabahin sa adlaw nga ipapahulay mga kaigsuonan dili lang gid ang mga Hudiyo, no, oy mutuman, kundi li apil na kita mga hintel tungod kay apil na ta sa kaluwasan, no. So obligado na subta nga muhimo sa pagsunod ni ini. Oh, so muna nga mga kaigalaan o mga kaigsuonan, so ato ni nga pamalandungan, ato gining tun-an og maayo, no, pwede man nga inyo usab ni nga balik-balik kun og basa din ha, no, sa inyong Bible, no, aron nga mas masabtan gyud, no, kung unsa gyud ini ang adlaw ipapahulay og obligado bigitas pagsunod ni ini, no. Pero matod pa sa nakasulat din he sa Mark chapter 2 verse 27, ang adlaw ipapahulay gihatag gyud na para sa tao, no. So muna nga ingon nga kita mga tao man usab, so kita apil nga gitaga ini nga adlaw ipapahulay, no, aron nga kita sa ato nga pag-angkon nga pagkakristuhanon aduna tay timaan, timailhan nga kita gyud iya ni Kristo, no, ngano man tungod kay misunod ta sa adlaw ipapahulay. Kay kon dili nato sundon ang adlaw ipapahulay, bisan pa ang adlaw ipapahulay gihatag na, no, para sa mga katauhan sa Dios, pero og dili ta maghimo sa pagbalaan ni ana, ay dili ta mahimo mabutangan og timaan, no? So kinahanglan nga mo himo ta sa pagbalaan sa adlaw ipapahulay, no. Matod pa sa gisgutan din sa Ezekiel chapter 20 verse 20. So atong basahon kung gikinahanglan ba gyud ang pagbalaan ining adlaw ipapahulay aron nga kita mahimo nga adunay timaan. Matod pa sa Ezekiel chapter 20 verse 20, og balaana ang akong mga adlong igpapahulay, og sila mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako ug kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Hyuba nga inyong Dios. So ba't di pasabot mga kaigsuonan nga maka mahimo ng timaan
ang adlaw ipapaulay nganhi kanato og ngadto sa Dios kun atong balaanon ang adlaw nga igpapaulay. So klaro kayo mga isgutan, mga kaigsunan nga kalibitang adlaw ipapaulay nga gihimo sa Dios, amao gyud na ipabalaan kay pagingon ni balaana ang akong mga adlaw igpapaulay. Subot pasabot katong adlaw ipapaulay nga gihimo sa Dios, dili tong adlaw ipapaulay nga dili ang Dios naghimo. Kay mao may gisgutan diri ang akong adlaw igpapaulay matod pa sa Dios. Subot ipasabot nga dili tong mga adlaw ipapaulay nga dili ang Dios naghimo, no? Kay naa man po yung mga adlaw ipapaulay siguro, no, nga gisgutan nga mao poy ginahuna sa uban, pero sa ila pong panghunahuna nga ang Dios mano. Pero atong tan-aon din sa Biblia kung unsa gyud ang gihimo sa Dios nga adlaw ipapaulay. So gahapon atong natun-an, no, natong yaging gabi eh, atong natun-an ang adlaw ipapaulay nga gihimo sa Dios mao gyud tong adlaw nga ikapito, no, nga atong gitun-an usab og unsang adlaw ng adlaw ikapito. So walay lain, no, mao gyud ang Sabado, no. So muna ang adlaw ipapaulay nga gihimo sa Dios nga matur pa sa gisgutan dinhi og balaana ang akong adlaw ipapaulay aron nga ang adlaw ipapaulay mahimong usa ka timaan, no, sa talawo taliwala kanako og kaninyo. So matod pa dinhi sa gisgutan aron kuno nga kita makaila nga si Yuba nga Dios mao ang ato nga Dios. So inana mga kaigsuonan, ka importante kining gitawag og adlaw ipapaulay. Kung ato ni siyang balaanon, so mahimo gyud nga aduna tay timaan, no, ingon nga katawhan sa Dios. Kung kabahin usab sa pagbalaan, mga kaigsuonan ng mga kahigalaan, adunay gihisgutan kung unsaon nato pagbalaan. Gabi ato usab na hisgutan ang uban nga mga punto dinhi sa Biblia, no, sama sa Exodus chapter 20 verse 10 nga muundang sa pagtrabaho. So walay mga specific usab nga mga trabahoon nga gisgutan dito, pero basta ka ng mga trabaho, no, mga inadlaw na to nga pagtrabaho, maugin na ibot ipasabot dito. Gani gisgutan usab sa Exodus chapter 16, no, verse 23. Gisgutan usab dito kung unsaon pagbalaan, kay maton pa din, balaan na ang akong adlaw ipapaulay, huwag sila mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako o kaninyo. Subot pasabot nga, kilahang lang na itong balaan nun. So, kung saan na itong pagbalaan, naapigisgutan sa 16 verse 23 sa Exodus, na ang inyong pagalutuon, matod pa sa gisgutan, ugma mao ang adlaw nga igpapahulay. Ang inyong pagalutuon, lutuan ninyo karon. Ang inyong pagalungagon, lungagan ninyo karon. Og ang tanan nga makapintipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. So kana siya mga kaigsuonan kabahin na sa pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay, no, nga dili pud ayta magluto, no, sa adlaw nga igpapahulay. Kay no, may gisugo sa Dios, no, kung unsaon pagbalaan ang adlaw nga igpapahulay, no. Gani gisgutan usab sa Isaiah chapter 28 verse 13, no, kung inyo nga basahon di mga kaigsuonan, no, mga kahigalaan, no, sa inyo nga Bible karon, inyong makita kung unsa di ay ka istrikto ang Dios kabahin sa adlaw ipapahulay, no. Bisan pa sa tong mga kaugalingon nga mga paagi sa pagbalaan, so dili na pwede, no. Kinahanglan unsa nga pamaagi ang gihimo sa Dios, maupod ang paagi nga atong sundon, no. Dili ta magasulti sa atong kaugalingon nga kalipayan, no, matod pa din ha, no, sa Isaiah 58 verse 13, mga kaugalingon nga mga pinulungan, no, kana bitong mga common nga mga pinulungan nga mga inunta nga mga istorya ba nga dili makapahimaya sa Dios, dili makadayeg sa Dios, so dili na dapat isulti o hisgut-hisgutan sa panahon sa adlaw ipapahulay. So inana mga kaigsuonan, no, ang pagbalaan sa adlaw ipapahulay. So unsa ang mahitabo, no, sa mga tao nga walay patik sa panahon sa paghukom?
So pananglitan kay naghisgot man din nga ang iyang katawhan patikan. No? Isgutan man pud na sa Revelation chapter 7 verse 1 to 3. No? Kung inyo ang basahon inyo ang Bible di mga kaigsuonan, Revelation chapter 7 verse 1 to 3, gisgutan din ha nga adunay pagpamatik nga pagahimuon. Nga kana nga pagpamatik mga kaigsuonan, mao na ang pagpamatik kana nga gisgutan ka parihas ra na nga patik nga gisgutan din sa Ezekiel nga mao ang timaan nga gisgutan din sa Ezekiel, term nga timaan ang gisgutan sa Ezekiel, no. So maura na siya nga patik nga gisgutan nga mao ang adlaw nga igpapahulay. So kun ang katawhan sa Dios adunay patik, no, patikan man niya, ang pangutana kadtong walay patik unsa ang mahitabo, no, panahon sa paghukom. Okay, so may nang atong patubagon ang Bible mga kaigsuonan, no, kung unsa ang mahitabo, no. Dili ko musulti sa kung kagalingon mga pulong kay basig makaingunta mga kaigsuonan, no, mga kigalaan nga naghukom ni, no, way ayon ning tawhan na kay nagukom, no. So muna nga atong tan-aon ang Biblia, no, atong patubagon kung unsa ang mahitabo, no, ni atong mga taong way patik sa panahon sa paghukom. Ezekiel chapter 9 verse 5 nagingon, og ngadto sa uban miingon siya sa akong pagdungog, lumakaw kamo, sunod kaniya lata sa siyudad, og manigbas kamo, ayaw pagtuguti nga ang inyong mga mata magapagawas ni maluoy kamo. Okay, so ang versikulo 5 mga kaigsuonan, sa diha nga nakahumana og pagpamatik, ang versikulo 4 nga gisugo sa Dios sa pagpamatik sa iyang katawhan, ang versikulo 5 nagsugo usab siya sa uban na pagkahuman sa pagpamatik adunay suguon niya aron sa pagpanigbas matod pag sa gisgutan din ni. Unya gisgutan pag yun nga ayaw pagtuguti nga ang inyong mga mata magpagawas ni maluoy kamo. Subuti pasabot ipatigbas sa walay kukaluoy, no. Ang gisgutan usal sa verse 6 nagingon mga igsoon, mga higala, patiya gayud pagtibawas ang taong tigulang, ang lalaki nga batan-on og ang ulay og ang mga bata og ang mga babay, apan ayaw pagduol kamo sa bisan kinsang tao nga kaniya anaa ang timaan. So dinhi mga kaigsunan atong masabot og unsa ka importante nga aduna tay timaan. Kay pag-abot sa paghukom mga kaigsunan mga kigalaan, sa diha nga laglago na sa Dios ang mga tao nga diin walay mga timaan, no. Iyang suguon ang mga maglalaglag nga dili sila moduol libisan kinsa nga kaniya anaa ang timaan. So dili mabasta-basta mga kaigsuonan, no, kay tungod kay kini nakasulat man, no, sa Biblia. Ako nagtuo nga sigurado kini nga mahitabo. So kini usa ni siya sa mga pasidaan alang kanato mga kaigsuonan mga kigalaan nga diin kita nagatinguha sa kaluwasan. Nagatinguha nga makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Nagtinguha nga makasulod sa gingharian sa Dios. Busa ato nga pamalandungan og maayo, no, ang pulong sa Dios nga atong gitun-an karon. Sa unsa nga dili ta mahimo nga masilutan, no, ngadto sa paghukom sa pag-abot na sa panahon. Dili mabasta-basta ang gisgutan, no, dinhi sa Ezekiel chapter 9 verse 6, no, kung unsa ang himuon sa Dios sa mga tao din wala ang patik kaniya. So muna mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, nga aduna pa tay dakong dako pang atong panahon, no. Aduna tay panahon samtang nga buhi pa ang tao, samtang nga wala pa nagsira ang kaluwasan. Aduna pay dako tag kahigayunan, no, sa pagbag-o sa atong kinabuhi, sa pagsunod kung unsa ang kabubuton sa Dios. Aron nga kita dili matumpawak ngadto sa kadautan, no, kun dili kita maka baton sa kinabuhi nga walay katapusan
nigpadayag sa ni Ginoong Hesukristo. So muna mga kaigsuonan no, mga kahigalaan sa ako nang gikaingon no kagabi eh, nga sa ato nga pagtuon karon dili man ingon nga sa pagdaot no sa uban nga mga tinuhuan o pagsaway, kundili ato lang gisgutan no kung unsa gyud ang nakasulat sa Biblia aron atong masabtan og atong matuman no kung kita dunay gugma sa pagtuman. So mamani ang ato nga obligasyon no sa mga magtutudlo no mga pastor. So atong obligasyon mga kaigsoonan ng mga kigalaan mao gyud ni ang pagtudlo sa kamatuoran. Okay, kung dili ta musulti sa kamatuoran naapod tay tulubago no tubangan sa Ginoo. So muna nga mga kaigsoonan ng mga kigalaan sa ako nang gikaingon nga dili man is pagunsa no kundi ato alamang magtinabangay ta no atong tun-an mga kaigsoonan kung unsa gyud ang maayo no tungod kay gani na sa awit pa no gaina nga atong nadunggan nga magkita ta dito sa langit. So nindot kaayo mga kaigsoonan nga kitang tanan unta no mga katawhan nga di inagaangkon nga mga Kristohanon magkita nay unta ta dito sa langit. So muna nga ang ato alamang no nga paghimuon maulang ang pag-share sa mga kamatuoran nga naa kanato aron nga tong matimbang-timbang kung unsa gyud ang tinuod no kung unsa gyud ang nakasulat no sa Biblia nga diin may atong basihan sa ato nga pagtuo basihan sa ato nga pagpangalagad ngadto sa Ginoo aron nga kita dili mahimo nga makapasubo no sa Dios kung dili kita mahimo nga makapahimuot ngadto kaniya. O gani nag-ingon usab si Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 30 og ayaw ninyo pa pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Kini ani kinsa gitimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. So mga kaigsoonan ang timre no o ang timaan patik gihatag na sa Dios ngani kanato. So dili na to pasubon ang Dios. Subot ipasabot nga ato ning tumanon aron nga dili masubo ang Dios. Aron dili masubo ang Espiritu sa Dios. Aron nga panahon sa paghukom mga kaigsoonan, kita pagalabyan no. Ni adtong iyang gisugo aron sa paglaglag sa mga walay patik. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan ako manghinaot no nga aduna tay mga nakatunan dinhi sa ato nga pagtuon no sa balaang kasulatan. So nga aduna moy mga clarification, mga pangutana, pwede mo mga mo chat o kaha mo text so sa number no nga akong gihatag ganina kaina. So usbon ko akong ihatag ang number 09 65 160 3092. So muna nga to ang hot number mga kaigsoonan nga pwede mo contact sa ato no alang sa pagpangutana no. So daghang salamat mga kaigsoonan no mga kaigalaan tungod kay wala na tay oras no ug ako sa yapon sa temporary manamilit kaninyo ug hantod na usab sa sunod nga higayon sa inyo nga pagpadayon sa pagpaminaw pag-suporta no sa itong programa. So doon na detay nag-subaybay no si Ray Purisima no. So salamat no sa imuha gaw no nga nag-subaybay usab ikaw no sa itong programa diri sa Kanginan. So daghang salamat og sa dili pa ta maampos pagtapos mga kaigsoonan, mamina usa ta og pinasahi nga awit.

Okay, mag-ampo ta mga kaigsuunan. Dalaygon ang Dios nga balaan anay kaus tasan sa mga langit ning taknaa sa kagabion. Dako mong kalipay, salamat kanimo, ikaw nag-uban kanamo, nag-atag kanamo gigayon, diin kami nakahimo na usab sa pag sangyaw sa mayong balita dinhi sa kanginan. Nataman ikaw magapanalangin sa mga pulong among natun-an. Ngunta kadto magpabilin sa mga nahuna sa nagapatalinghog kini ma-apply usab sa matag-usa nila kinabuhi nga diin mo'y magapalingkon padasig silang pagtuo di kanimo. Ngunta ang matag-usa kanamo magkita nay dito sa imong ginhirian sa langit. Nga kami mga imong mga linuwas nga nakalbaton sa kinabuhi nga wali katapusan. Amahan naghangyo kami, ikaw lamang magagiya. Kanamo pinagi sa balaan ni mong espiritu aron kami sa kanunay makabuhat uyon sa imong kabuton. O pasaylo alamang kami sa among mga kasalanan, kapakyasan ng munahimo, kinta na ang ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sa usbon ko, maayong gabi sa tanan o gatod na usab sa sunod nga higayon. Daghang salamat.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diaras kilid-kilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.